0: これは初めて失敗だ。
1: 私どんな罰も設けたい。
2: 私は領主官を連れ戻します。
0: おい、そう決心足りたいから、そう決に襲撃することはできない。
3: 群主の安全大事だ。皇军在前线的胜利是顾城未来的保证，等皇军空出手来，不管是刘祖光还是八路军的游击队都很容易消灭。
4: 就让他们在临死前再做几天美梦吧。